Huey Lewis and the News med Have It Stuck On You. Og så skal vi have italienske Baltimora med Tarzan Boy.

Bill Thomas Conley var det her med Somewhere Between Right or Wrong. Og skulle Johnny Hates Jazz med Shattered Dreams.

0: lytter til Midtfjordradio.
1: Midtfjordradio.
0: Din lokale radio.
2: Og vi hørte her The Commodores, Three Times a Lady. Og skulle Sheena Easton med The Lover in Me.

Brother, Brotherhood of Man, var det her med Rivers of Babylon. Skal jeg Meghan Trainor med No Good For You.

Det var Vesten Vind, og det var med Dana Vinder. Og Fede Find og Funny Boys, de kom med guitarstrengen. Vi skal høre Christian Hjelm, Lang Vej Hjem, og Britta T. og Band, Paddles of a Rose.

Det var så Britta T. og Band med Petals of Rose og Christian Hjelm Lang Vej Hjem. Så skal vi høre Det er bare os som en fugl i det fri og Taylor Swift med I Almost Do.

Det var så Taylor Swift med I Almost Do, og det er bare os som en fri, som en fugl i det fri. Så skal vi høre Flemming Behrendt på vej mod nye ting, og Peter Kent, The Tennessee Waltz.

Christian Møldrup første gang, jeg så dig, og Dave Stewart, A New Song for Nashville. Vi skal høre Finn Lund, Du skal kun have røde roser, og Calvin Harris med Rihanna, We Found Love.

There was a DJ outside a Bellamy Brothers when you walk in the room. Så skal vi høre Ridderen og den blinde pige, og det bliver med Bjarne Julemand og Lasse Stefans In Flicka From i går.

0: Så er klokken blevet så mange, at jeg snart bliver afløst her i studiet, og jeg kunne ikke nå at spille to stykker musik for jer, men inden da, så vil jeg sige tak, fordi I lytter med her på Radio Nibe 19, og vi lyttes ved en anden god gang. De sidste to numre, det bliver Cliff Richard and the Shadows med All for One, og derefter Captain Jack med Aiko Aiko. Tak for nu.
1: You've heard of those three musketeers immortalized by Alexander Dumas.
2: Yeah, we've heard rumors.
1: And Arthur and his Guinevere's adventures at the table round at Camelot.

Det var Hatlo Jonsen med Send Me a Letter, Amanda. Og før der hørte du Ray Charles og Willie Nelson, Seven Spanish Angels. Så skal vi høre Donny og Marie Osmond med Anytime Sunshine. Og bagefter så kommer Stevie Wonder med I Just Call to Say I Love You.

Kroner 1, kroner 2, kroner 3, kroner 4, kroner 5, kroner 6, kroner 7, kroner 8, kroner 9. Han sad på vagt og spring og sansede ingen andre ting. Og han talte igen og igen og igen og så

0: full av flyve fisk i lei. Over solen brød som torden frem hver tid.
1: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio.

0: Støt din lokalradio. Vi er medlem af Radio NIM 19. Ring på 98 35 32 22.
1: Det var så to tosser på tur med. Vi er studenter, og derefter Arena May med This Is It. Så tager vi Berg med 1000 timer, derefter Dylan Scott med What He'll Never Have.

Det var så Ib Mosin med Lille Søde Frøken Måneskin, og derefter var det Lucas Graham med Mama Said. Så skal vi have Birthe Kjær, Kim Sjøgren og Lars Hannibal med Alle går rundt og forelsker sig, og derefter Leanne Rimes med Can't Fight the Moonlight.

Det var så Paul Rickard med Er du dus med himlens fugle. Derefter var det Elton John med Candle in the Wind. Og så her til sidst var det Elvis Presley med Blue Moon. Så skal vi have The Supremes med These Boots Are Made for Walking. Og derefter Enya med Dark Sky Island.